0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в кулі.

Я був повстанцем, за свободу лив кров. Я був сотником у залізняках.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні!
1: Радіо.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

гаслий цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув у реальність.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Крізь віки пронеслись козаки.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Берегтра.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: Є. Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

щезла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці, тут ні дружби, ні довіри, в спину тисячі шалених куль, куль.

що пліч, і коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: бачу сили втрату, маскувати весь свій біль назовні. Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не стирайся з пам'яті, просто

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука,

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перта.
1: Там з тобою, друже, пощастить, значить будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі йти.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама. Мороз

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вірна.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.
11: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
12: Працює

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та й на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
6: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Радіо Берта. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон «Дарниця».
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
7: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: МРТ, КТ, рентген – без черг.
3: 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Життя пливе, немов бурхлива річка. Ми в ній в одній байдарці разом.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни вдарили по Сумах, скинули 8 керованих авіабомб на приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. Постраждалих троє. Крім того, на Київщині знову є влучання у поштові склади та виробництво. Інформації про жертву не було. Ворог застосовує тактику повторних ударів. Швеція додатково виділить понад 28 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні. Мета насамперед підтримати протиповітряну оборону. Половину суми спрямують як додаткові внески на ініціативи PURL. Завдяки їй партнери купують для ЗСУ американську зброю. Росія палає. У Саратові та Енгельсі вночі лунали вибухи, попередньо під ударом аеродром Енгельс-2. Крім того, під атакою зранку опинився НПЗ у Ярославлі. Там масштабна пожежа. До слова, це підприємство є ключовим постачальником палива для Москви. Щодо окупованих територій, у місті Щастя на Луганщині після атаки спалахнула пожежа на тепловій електростанції. Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56. На місці масштабної повені триває пошукова операція. Загалом стихія забрала щонайменше 165 людей. Ще більше тисячі зникли безвісти. Українські консули на прямому контакті із місцевою владою. Також Київ координує зусилля з пошуку та евакуації громадян з іншими державами. І на сам кінець про освіту. З 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. А поки що це всі новини до цього часу. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Робота залишається головною опорою українців.
2: Да?
1: Ну.
2: А сили оборони? А протиповітряна оборона? А дві стіни, врешті-решт, вибачаюся?
1: Ну, це так. Але ж треба ще за щось їсти, пити, бензин купляти, да, літр-два.
2: Тими тисячами грошових надходжень щомісяця.
1: Ой, не нуди, Саша.
2: Костя, я не один такий. 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейської бізнес-асоціації.
1: 86, ого, багато.
2: Багато. Позитивно оцінюють свою роботу тільки 29% респондентів. 33, ну, висловлюють невдоволення.
1: Ну, не знаю, Саш, я читав, що у 26-му році представники саме бізнес-аудиторії задоволені своєю поточною роботою. Їх аж 68% і кажуть, що в них все, типу, як непогано.
2: Але лише 30% задоволені якістю соціального життя.
1: Це яке таке соціальне життя? Спілкування, дозвілля, слухати радіо Байрактар? Ні,
2: це
1: воно?
2: Це моя мама, твоя мама, інші люди. Ви хто?
1: Не знаю. Рівнем безпеки в Україні незадоволені. 71% пересічних українців.
2: Опа.
1: Ну, вибачайте, звісно. Mm-hmm. Загалом задоволені своїм загальним досвідом життя в Україні 17% опитаних. Нейтрально оцінюють ситуацію. 38, а 45% незадоволені.
2: Ну, як взагалі ці рейтинги створюють? Розсилка в Вайбері, чи в кого є цим час взагалі займатися?
1: Ну, от вчора, наприклад, ну, я думаю, якісь фірми, мені вчора одна з таких дзвонила, жіночка пропонувала пройти тест за 10 хвилин.
2: Так, і що?
1: Ну що, мого голосу в цьому рейтингу не буде.
2: Слухай, ну українці завжди будуть незадоволені. В нас це, як то знаєш, кажуть, в крові. Але ж живемо попри все, по 2-3 роботи в кожного.
1: І нам все одно буде цього не вистачати.
2: У мене
1: навіть є з цього приводу пісня. Якби я міг заробити мільйон, мені б хотіло ще два, а краще тих,

0: скільки будуть гадитів народа красти. Мені будинок і маленьку яхту, ну і кредитку закрить було прекрасно.
1: Ні, ну ти хоч багато хочеш.
0: Багато, кредитка — це вже перебор, зрозуміло.
2: Да, ну слухайте, маємо, що маємо?
0: Маємо три роботи.
2: Гроші, працюйте.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
8: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна» Мов'юа. Живий звук.
4: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – крапля урані.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Радіо. Байрактар. Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
9: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Я оце подумав про те, ну, коротше, насправді я не сплю ночами не через те, що я читаю новини.
2: А через
1: що? Я плачу. Я плачу, тому що розпочинається сезон відпусток, який нам не світить.
2: Дивлюсь на ці фото, дівчат, які можуть виїхати.
1: Хлопці чисто по Україні десь катаються, якісь гори, якась Бакота, Одеса.
2: Військові можуть себе дозволити за кордоном.
1: Військові можуть, так. Дівчата, знайомі, там друзі їздять за кордон, Болгарії, Єгипти.
2: Саш, не хвилюйся. У мене для тебе є варіант, як відпочити класно можна, навіть не виходячи

0: так би мовити, і не виїжджаючи з Києва. Зараз заспіваю.
1: Угу.
2: Костя співає.
0: Отож відпочинок, на який ми розраховуємо.
3: Бачу в інстаграмі на пляжі дівчат. Друзі фотки з моря скидають у чат. Хтось на дачі босий годує курчат. А хтось шашель, шашель, шашель. Двічі по колі.

0: Вибач, зрозумій, я на роботі. Вибач, зрозумій, я не візний.
1: Це твоя версія, у мене інша. Ну, Саш, а що? Треба комусь настрій підіймати в прямому ефірі. Не тільки ж це ваші.
0: Добре, що в мене в квартирі є ванна, кімната. Прийду сьогодні, наберу водички холодної.
1: Можеш солі посипати, буде типу море.
0: О, непогано.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Байрактар». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 30 1 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. Росіяни зранку атакували торговий центр у Запоріжжі. Одна людина поранена. Крім того, рашисти обстріляли Житомирщину. Там спалахнули 4 вантажівки. Попередньо обійшлось без загиблих чи травмованих. Далі про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити 350 кілометрів. Паралельно роботи тривають і у Херсоні. Наразі в місті сітками закрили 54 кілометри шляхів. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6400 FPV-дронів. 93% цілей подавили. А тепер про тактику ворога. Рашисти запускають дрібну кількість реактивних дронів хвилями, аби паралізувати Києво. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Мета – виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян, рішення будуть, наголосив голова центру Андрій Коваленко. А тепер про підтримку. Уряд збільшує фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. Відтак, загалом цьогоріч на програму з відновлення України спрямували майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відбудову шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. І на сам кінець про спорт. Українка Ірина Геращенко здобула срібну медаль діамантової ліги. Киянка стрибнула у висоту на 2 метри та повторила особистий рекорд. Золото цього етапу взяла представниця Чорногорії Марія Вукович. Додам, українки Ярослава Магучих та Юлія Левченко цього разу опинились поза подіумом. Попри це, саме дніпрянка Магучих нині перша у рейтингу діамантової ліги. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно! Біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
3: І то правда.
2: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
3: Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
3: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно, симпатична дівчина.
2: Так.
3: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
2: Так.
3: І ну, спілкування здається максимально природне.
2: Так, ну, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
3: Так, да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу, збочинці!
3: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
2: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
3: Кость, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад.
3: Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Отаке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там, пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
2: Ой-ой-ой-ой, мені колись фінішка так дарували.
3: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поруч є об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
3: Расті, а вони тут до чого?
2: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оце і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
3: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
2: Саш, дуже смішно.
3: Слухай, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
3: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
2: Саш, ну ти ж знаєш, що все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
3: Ну,
2: не
3: да.
2: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
3: Ну може. Ну, але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
2: Так.
3: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
2: наприклад,
3: чат-бот в Телеграмі з поли ФСБшника.
2: Так.
3: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
2: Безкоштовно?
3: Безкоштовно.
2: Окей.
3: Все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua. Все.
2: Або, якщо відчуваєте щось неладне, і бачите, що дівчина як себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
3: Голосовим в Телеграм?
2: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо то є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік в формі ФСБ.
3: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
2: Ну, мабуть, так.
3: Да. Да, будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Зараз важливо розглянути на Україні за період червня 2006 року за даними бази даних фармаксплора. Тобто, максимальний час. Рекламний засіб, без застосування, Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Сі, стріт біт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16.5.2006 року.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Шкода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Мова, мова, мова, ти моя, я без тебе вже ніяк не можу.
2: Чому не під акорди якісь?
3: Ну, тому що це ще не готова пісня.
2: По тому що.
1: Мова, час, мова, коли мова, ми вивчаємо українську мову, по тому що ми її не дуже добре знаємо.
2: Але є Олена Зіченко, яка знає її дуже добре.
3: Знає.
2: І хоче, щоб ми знали її не гірше. І кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Будемо відверті, Кось, ми не всі звичайні знаємо.
3: Ну, до речі, так.
2: А вона хоче, щоб ми одразу знали рідкісні.
3: Нічого,
2: готує оці слова. І ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Хто відгадав або був хоча б трошечки близько, той переміг.
3: Але перемагає поки Олена. Оленка, яке сьогодні слово ти нам загадала?
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «любота».
2: Любота. Ніяку букву спереді не загубили?
3: Мені теж здається, що... Так, ну, я впевнений, що я...
2: Знаєш, скажи, правильно відповідь?
3: Ні, я помиляюся,
2: ні?
3: Але це весело.
2: Давай послухаємо.
3: Значить, в давні часи роботу, яку не любили, називали гедота, а ту, яка приносить задоволення, любота.
2: Ну, бач, цікаво, Костя. Ну, а що означає це слово?
3: Ну, типу, приємні відчуття, ну, любиш.
2: Тобто, робота, яку ти любиш.
3: Так, так, так.
2: Окей, добре. В мене отаке.
3: Яке?
2: Я коли веду весілля... То під час церемонії розказую історію люботи наречених.
3: Історію кохання?
2: Да.
3: Ну окей, але я думаю, що ані ти, ані я точно прям...
2: Хто зна?
3: Да? Ну давай послухаємо.
4: Любота означає приємність, задоволення.

0: Чині це звучить так. Любота, слухати ранкове шоу «Заряджай зранку».
1: Слухай, ну тоді, мабуть, я і теж був близький.
2: Да?
1: Та й ти.
2: Ну, таке, ну, типу, 50 на 50.
1: Але слухати ранкове шоу «Заряджай» – це дійсно любота.
2: Любота.
1: А ще любота – вивчати українську мову. І разом з Оленою Зінченко, її курсом «Без проблем», «Укр без проблем», можна це робити систематично і дуже вдало. Тому, будь ласка, зайдіть в свої інтернети, скачайте «Укр без проблем» і пам'ятайте, дайте, мова відкриває більше, ніж двері.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Байрактар». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
1: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Це була реклама на радіо
4: Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
3: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
6: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Запоріжжі. У місті після ворожої атаки палає будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів. Поранення дістали 4 людини. Крім того, у Сумах внаслідок нічних авіаударів загинула одна людина, ще самеро поранені. Пошкоджень зазнали житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Під час рятувальних робіт рашисти били по місту повторно. Додам, з учорашнього вечора рашисти знешкодили 137 зі 164 шахедів та дронів інших типів. Через постійні російські обстріли по всій країні затримуються десятки рейсів. Попри це їх не скасовують. До слова, в «Укрзалізниці» попередили про так зване «обрізання» деяких поїздів. Це означає пересадку на фінальному етапі маршрута. Подекуди клас вагонів буде іншим. Пасажири можуть моніторити ситуацію із затримками на порталі «УЗВЗМО», а також через сповіщення у застосунку «Укрзалізниці». Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Про це заявив президент країни Олександр Стуб. Політик також наголосив, що партнери працюють, аби забезпечити Україну перехоплювачами. І про підготовку до школи. До 1 вересня слід перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці номер 86, яку видає сімейний лікар або педіатр. Про це батькам нагадують у Мінохорони здоров'я. І на сам кінець про гучне пограбування. З іспанського музею за 4 хвилини викрали одну з найвизначніших колекцій золота-бронзової доби – так званий скарб Вільєни. Загалом поцупили понад півсотні коштовностей. По списку браслети, чаші, три пляшки та інші предмети. Лише вартість самого золота оцінюють у майже 2 мільйони євро. Розслідування триває.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо «Берта». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: Перше в світі наземний роботизований комплекс доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
2: Так.
1: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі.
2: Сара Конор, викуси.
1: Може, расисти?
2: Ну, це позивний. Там у них є такий тип з позивним Сара Конор.
1: Гарно, спробуй, Саш. Тепер, по суті, значить, безпілотна морська платформа так доставила наземний роботизований комплекс, а військові керували ним дистанційно. Після висадки робот виконав бойове завдання.
2: Продав варену креветочку, запашну кукурудзку.
1: Дуже смішно, Саш. Ні? Ні. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
2: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
1: Бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
2: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
1: Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
2: Знаю. Зараз в ролях уявимо. Готовий?
1: Давай.
2: Значить так. Ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
1: А хто везе?
2: Морський дрон.
1: А до квартири?
2: Наземний робот.
1: На 9-й поверх?
2: Квадрокоптер.
1: Підпис?
2: Мікродрон з ручкою.
1: З ким говорю?
2: ChatGPT.
1: Дякую.
2: Краще грошима.
1: У мене нема.
2: Є. Я бачу на вашій карті.
1: Так,
2: не хвилюйтеся. Сума знята автоматично.
1: От довбана технологія. А це за що?
2: Штраф за зневажливе ставлення.
1: Вибач, тварюка. Та досить вже!
2: Хочеш ще?
1: Ні!
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
3: Радіо.
0: «Байрактар».
4: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде. Атоксил Гель Кідс від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: як вирватися.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
2: Так.
1: Пісня про цей бронеавтомобіль в мене також є.
3: Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією, вона їде на литовських номерах.
2: Кость, це не євробляхи, це не... наш.
1: А, на.
3: Ну да.
2: Та
3: і
2: ні,
3: там не додаткове плита, яка захищає. Там просто хороша броня. Кость, ну не розбираєшся, ну не лізь.
1: Так а ти тут для чого?
2: Давай поговоримо.
0: Курс молодого бійця.
2: Український броньовик «Мак Овел Сова». Це тепер офіційно найзахищеніший колісний бронеавтомобіль в своєму класі в Україні, який або на днях кодифікувало Міноборони.
1: Ну, чекав.
2: Значить, наші інженери разом з європейцями взяли за основу якусь там топову південно-африканську платформу.
1: Так.
2: І жорстко перепакували її під сучасну війну дронів і мін.
1: Прям жорстко?
2: Дуже жорстко.
1: Прям...
2: Ну, наші інженери жорсткі хлопці, дівчата. Да. Значить, головні фішки цього броньовика, їх три, найголовніших. Тримає удар протитанкової міни. Машина спокійно витримує вибух 10 кілограмів тротилу під колесом або під днищем. Щоб ти собі розумів. Значить, звичайна протитанкова міна ТМ-62 містить близько 7-8 кілограм тротилу.
1: Так.
2: Тобто, сова проїжджає по міні, колесо відриває, але люди всередині лишаються живими.
1: Слава Богу.
2: Да.
1: Це найголовніше.
2: Друга фішка. Броня як стіна. Товщина, значить, бічної броні 16 міліметрів спецсталі. Це абсолютний рекорд серед українських і закордонних машин такого класу. Звичайна стрілецька зброя чи осколки її взагалі не колиш.
1: Ну, 16 – нормальний розмір.
2: Нормально. Тому, да. На холоді трошки менше, але ну, прям непогано. Ну і третя головна фішка – глушилка від...

0: дронів. Mm-hmm. На машину можна нашпигувати до 10 модулів РЕБ. Так. Це непогано. Вона створює навколо себе справжній такий невидимий купол, який просто приземляє або збиває з курсу ворожої впівішки на підльоті.
1: І клімат-контроль. Ти забув сказати, четвертий.
0: Що ти кажеш? Порівняти її з ленд-крузером? Будь ласка. Ленд-крузер важить близько 2,5 тонн. Так. Це важить десь 14-15
1: тонн. Ого.
0: Да. Ленд-крузер має максимум 4 літра дізельний двигунчик. Сова має двигун 8,9 літра.
1: Нічого собі.
0: Об'єм. Непогано?
1: Така сова, да.
0: Кліренс в крузака 22-23 сантиметра. В сови 45 сантиметрів. Кося.
1: По кіським дорогам?
0: Ідеально, ідеально, так. Ну і підвіска, значить, чи в крузака звичайні пружини або амортизатори для траси, чи там легкого болота. А у сови є пневмоподвісочка. Так, ну кажуть, що вона може прям летіти на високій швидкості по ямам, не буде відчуватися нічого такого дискомфортного, плюс можна її трошки підняти, трошки опустити, все як хочеш.
1: Мене побратим Дмитро Сова, я уявляю, як би йому пасувало за кермом цього броня автомобіля.
0: Важко тільки було б десь припаркуватися, бо доволі здорова така штука. Але в цілому Сова був би задоволений совою.
1: Так точно. Дякую тобі за інформацію.
0: Будь ласка.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: З нагоди Дня Незалежності Радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Як це було? Дивіться на ютуб-каналі Радіо Байрактар Лайв. Реклама на Радіо Байрактар.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Реклама.
11: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Київщині. Область оговтується від чергових ударів РФ. У Бучанському районі загинула одна людина, ще одна зазнала множинних осколкових поранень. Крім того, у Фастівському районі постраждала жінка. Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка коригувала російські обстріли по Черкаській та Полтавській областях. Ворога цікавили координати військових об'єктів, а також енергетичної та критичної інфраструктури. Фігурантка – безробітна мешканка Черкащини. Жінка прагнула заробити легкі гроші у телеграм-каналах, однак отримала лише підозру. Нині під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. А тепер про плани ворога. На Росію готуються до нової хвилі мобілізації. За даними української розвідки, у Кремлі розраховують набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч наступного. Так, Москва реагує на втрату ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат, а також відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників. Король Норвегії Гарольд V помер на 90-му році життя. Про це повідомив Королівський дім Норвегії. Гарольд V очолював країну з 1991 року. Він також був найстаршим чинним монархом у Європі. Спадкоємцем престолу стане його 53-річний син. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Сьогодні стартує четвертий тур чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги. О 15:30 «Колос» у Ковалівці прийматиме київську «Оболонь». Додам, завтра «Кудрівка» з Чернігівщини гратиме з «Епіцентром» із Кам'янця-Подільського. Київський «Лівий берег» спробує обіграти львівські «Карпати», а донецький «Шахтар» – житомирське «Полісся».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Oh!

0: Молодь!
1: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Запали вогонь.

Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь, почуєш я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо зовсім інакше вона у цей час далі бор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку і в упор. Окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть. Далі вибухи, пожежі, морок. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: Чужа пора.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть Цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Смачно?
16: Дуже!
15: Це морозиво Хрещатик.
16: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
17: Хрещатик люблю.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє.
0: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрак.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд Озерний.

0: oxfordmedical.green. Озерний – місце, де хочеться жити. Oxford Medical. 204-40-40.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – крапля урані.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Це була реклама. Далі на радіо. Байрактар – музика української перемоги.
9: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
8: Радіо «Байрактар».

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній? А ти ні?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни мають окремі невеликі зони проникнення на південно-слобожанському напрямку. Однак у п'ятеро перебільшують ці масштаби. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Разом із тим, сили оборони стиснули російський плацдарм на північ від Куп'янська. А найактивніші бої незмінно на Покровському напрямку. Останні дні ворог завдає ударів по торговельних центрах у різних містах, зокрема у Кривому Розі, Запоріжжі та Харкові. Відвідувачів закликають зважати на повітряну тривогу. У разі небезпеки слід одразу покинути місце та перейти до найближчого укриття. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити 350 кілометрів. Паралельно роботи тривають і у Херсоні. Наразі в місті сітками закрили 54 кілометри. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6400 FPV-дронів. 93% цілей подавили. Про освіту. З 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. І на сам кінець роботи цьогорічних переможців престижної премії World Press Photo покажуть у Києві. Кращі репортажні світлини світу в Національному центрі Олександра Довженка можна буде побачити з 3 по 27 вересня. Серед переможних робіт є фото українського фотожурналіста Євгена Малолетки, зроблене після російського удару по Києву 24 квітня 2025 року. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

радіо «Бехтер». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
5: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і дисципліни.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні – від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та й на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16 квітня 2024.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Привіт, мене звати

0: Тоня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
1: І повзелі не в очовень.

0: Добійся десь до цілі доплести.
1: Розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед вісті для подорожніх. Доведеться зачекати. Потяги, які не змогли вчасно рушити через учорашню масовану атаку по Україні, наздоганятимуть часи ще упродовж доби, попереджають залізничники. Але, додають, жодного не скасували. Особливо уважними мають бути пасажири потягів із Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Час відправлення слід уточнити. Далі про ворожі удари. 14 складів, десятки домоволодінь та авт пошкодили росіяни на Київщині за ніч та ранок. Атакували 5 районів – Броварський, Фастівський, Бориспільський, Вишгородський та Бучанський. На локаціях працюють усі служби. Серед іншого фіксують завдані ворогом збитки. Тепер до ситуації на кордоні з Білоруссю. Жодних угруповань військ безпосередньо біля наших рубежів там нині не фіксують. Водночас загроза не зникає, кажуть прикордонники. В глибині ж країни за ситуацією стежить наша розвідка. Доводить інформацію військовим, а ті ухвалюють рішення, який напрямок посилити. Все це триватиме, допоки Мінськ підтримуватиме Москву, додають у Держприкордонслужбі. І про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Нині працюють над тим, щоб заблокувати. І наостанок, яким був центр Харкова у 18-20 століттях, дізнатися допоможе спеціальна 3D-карта. Втрачені будівлі відтворив місцевий розробник Сергій. На мапі немає сліду Другої світової війни та втручань радянських архітекторів. Лише 17 старовинних будівель. Користувачі можуть прочитати про кожну і порівняти із сучасним.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: української перемоги.
1: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нехай буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і Атоксилгель знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Атоксилгель від Оясіл Фарм. Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: З нагоди Дня Незалежності радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Як це було, дивіться на ютуб-каналі «Радіо Байрактар Лайв».
16: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
6: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: сльози.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Жителів зі світлом енергетики просять заощаджувати. Усі великі хатні справи слід планувати в день або після 22-ї. Поки одні трощать, інші допомагають, Литва передала Київщині та Житомирщині енергообладнання. Підприємства критичної інфраструктури отримають трансформатори, захист від перенапруги та електродвигуни. Водночас німецькі партнери зарадили Волині та Закарпаттю. Далі про зрадницю. На Черкащині затримали жінку, яка наводила ракети ворога по своєму регіону і Полтавській області. Завдяки їй окупанти атакували енергооб'єкти, адмінбудівлі та критичну інфраструктуру. Слідчі з'ясували, на лихе погодилася безробітна місцева мешканка. Шукала легкі заробітки в мережі, де на неї натрапив ворог. Нині під вартою їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І про освіту. У коледжах можуть відкоригувати графік навчання, якщо знадобиться. Міносвіти та науки надало свої рекомендації напередодні нового навчального року та сезону холодів. Не заперечуватимуть, якщо окремі навчальні дні перенесуть на суботи у теплий період року, а канікули – на найбільш холодні місяці. Головне, щоб це не впливало на обсяги матеріалу, який планують викласти. І наостанок про футбол. Українська прем'єр-ліга повернулася. Сьогодні розпочинається 4-й тур. Київська «Оболонь» протистоїть Ковалівському «Колосу». Хлопці грають у 15:30. У суботу та неділю силами поміряються 12 команд. А у понеділок динамівці зіграють із новачком «Еліти» Чернівецькою Буковиною.
1: Новини на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
12: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
11: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
13: Я так Хрещатик люблю.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
17: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
16: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул 400 мг RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RBUA 631-02-02 від 12.06.2017.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ти не звони.

0: живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Реклама. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
12: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру водовир.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нашу звитягу. Ворожий бомбардувальник Ту-95МС вдалося знищити на російському аеродромі Енгельс-2. Дякуємо воїнам Альфи СБУ. Окупанти використовували літак для ударів по Україні. Далі про шану. У Києві завтра по-особливому згадають загиблих на війні оборонців. У День пам'яті захисників та захисниць зупинять рух громадського транспорту. Розпочнеться пам'ятна акція о 9-й годині ранку. Серед заходів і стіл пам'яті. У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один порожній стіл, прикрашений свічкою, соняхами і фото полеглих. Організатори просять підприємців підтримати акцію. І про харчі. Без продуктів не залишимось. Попри те, що окупанти знищили в Україні 90% сучасних місць зберігання товарів, труднощів із доставкою не буде, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, асортимент може змінитися. Найбільш реалістичною альтернативою у нинішніх умовах відомство назвало постачання товарів з коліс в обхід складів. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом же вітропарк складатиметься із понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І наостанок про заборонене кіно. Відреставровану стрічку Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих» покажуть на кінофестивалі у Нью-Йорку, одному з найстаріших у США. Над фільмом український режисер працювати почав у середині 60-х. Картина оповідає про літнього чоловіка, який залишається у майже спорожнілому селі і доглядає криницю. Проте радянська цензура фільм заборонила. Глядачі змогли побачити картину лише у 80-х.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.
3: Сьогодні

0: Радіо Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
8: Хрещатик люблю.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
16: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
20: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла».
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Двох людей поранено на Полтавщині після атаки росіян. Уламки пошкодили цивільну будівлю авто. Ще про одного травмованого відомо у Харкові. Сьогодні ж загарбники ударили у місті ще по одному торговельному центру. А у Запоріжжі унаслідок атаки на будівельний гіпермаркет поранених п'ятеро. Окрім того, росіяни знищили в області лікаро-горілчаний завод. Далі про підтримку. 100 мільйонів гривень на розробку технологічних рішень для виробничих потреб наших компаній. Уряд скерував гроші. Покриють від 50 до 65% вартості проєкту від державних університетів чи наукових установ. У пріоритеті сфери безпеки, оборони, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT і робототехніка. І про наш захист. Одразу кілька безпілотників в одному наплічнику. Українські інженери створили новий компактний FPV-дрон. Стане у нагоді штурмовикам, щоб воїни могли миттєво вражати ворога на коротких дистанціях. І до подій у Києві. Теплотрасу на Теремках можуть протягнути повз парк зі столітніми дубами. Інженери розробили альтернативні маршрути. А щоб це сталося, громаді довелося влаштовувати протести. Загалом напрямків три і кожен має свої терміни впровадження. Проєктні групи вже опрацьовують варіанти, так щоб найближчого понеділка остаточно погодити. Теплотраса вкрай важлива для району, має створити резервну систему постачання тепла, якщо зупиниться п'ята ТЕЦ. І на завершення. US Open розпочинається завтра у Нью-Йорку. Одразу 7 українських тенісисток зіграють у стартовому колі основної сітки відкритого чемпіонату США. Тримаємо кулаки за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Дарію Снігур, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Олександру Олійникову та Даяну Ястремську.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс Плюс».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальділа, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Груповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім, а того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: З нагоди Дня Незалежності радіо «Байрактар» представляє проєкт «Байрактар Лайф». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джельсаміна», «Ека». Як це було? Дивіться на ютуб-каналі «Радіо Байрактар Лайф». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Новий смак у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то з спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим. Курс.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей ушпиталено із травмами у Сумах після атаки росіян. Ворог бив по місту, попередньої з реактивної системи залпового вогню, пошкодив склади і транспорт. А на Київщині долають наслідки нічної атаки. За два дні ворог обірвав у регіоні життя людини, чотирьох травмував, пошкодив 17 складів і 19 будинків. Далі про захист. Над Запоріжжям напинають антидронові сіті, одночасно й випробовують. А де потрібно, конструкцію удосконалюють. Замість одного шару кріплять одразу три. В одному із районів ворог уже намагався пробити танета FPV-дронами. Проте марно. Тепер про ігрову залежність, лудоманію. З нею боротимуться ефективніше. Уряд вперше погодив стратегію. Про ризики азартних ігор дітям розкажуть у школі. Окремі програми прописали для військових та ветеранів. З'явиться більше можливостей для лікування та відновлення, блокування нелегальних сайтів та реклами. Боротися із лудоманією різними способами будуть понад 40 державних інституцій. Далі про короля. У Норвегії новий монарх – Гокон V. Повноваження перебрав автоматично після смерті батька 89-річного короля Геральда V. Новий монарх торік навідував Київ. Побував у військовому шпиталі та Муштуні, постраждалому від нападу окупантів. І наостанок про досягнення хмельничанки. Мисткиня Оксана Жураковська створила 26 тризубів, оздоблених вишивками наших регіонів, камінням та мінералами. 25 виготовила із металу, а один головний – великий із дерева. За задумом майстрині – герби поєднання державної символіки, традиції та природного багатства. Досягнення хмельничанки стало рекордом Європи.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на підпис, не читають тексти, числа. Їх єдиний катехізис, ти смієшся

0: Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Україна!
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
20: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
22: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
21: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
24: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
25: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
24: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell покажуть,

0: Ніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066 285 62 90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на Радіо «Байрактар».
4: Галина Крук. Наша стрічка новин – галерея утрат. Батько, мати, син, донька, сестра або брат. З принагідними фото, з родинних застіль і з розкриленим поглядом, де не про біль, не про смерть, а про довге щасливе життя, а про свята, де вперто доросле дитя не дається до знимки, кривляється, рже. Не показуй нікому. Ну, мам, досить вже.
0: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще!
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр С1.

0: NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
3: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
7: А сьогодні, в цьому, 30 серпня 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.

0: повній красі. Street Pit від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар. Часом

Те, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама.
1: Сучасні новостворені козацькі прізвища. Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Ми всі.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: З нагоди Дня Незалежності Радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». 24 серпня з живим виступом до нас завітали «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Як це було, дивіться на ютуб-каналі Радіо Байрактар Лайв.
0: Радіо Байрактар.

0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: намагаємося їх підтримати. Кожне свято ми стараємося їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч в твоїх долонях одні, жимаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Радіо Веревка. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем «Код 9.2». І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом «Код 9.2» Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрак.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Лейс у новому дизайні.
13: Алло, уже готовий документ?
12: Момент.
13: До тебе вже прийшов клієнт.
12: Момент.
13: Ти чим там зайнятий?
12: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
13: Лейс, це аргумент.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
19: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
20: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
21: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
22: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
23: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
25: Дайте щось від головного болю.
26: Візьміть цитрамон Дарниця.
25: Той самий?
26: Той самий. Від головного болю.
27: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
28: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Твій ріпак виросте.
0: шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 613-02-02 від 12.06.2017.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Увага, гра!

0: Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігогель, даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологіше Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігогель, крапля урані.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
9: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
10: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Байрактар.
11: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Ешь.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

як воля твоя. Будь ласка.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас...

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немає.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес-Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: блакитне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
2: Радіо Байрактар. Темна ніч.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Радіо. Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злі.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: за хвилин до бою.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар.
2: На могилі ворогів ми станемо вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Я біжу на

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрагта.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні.

0: тобі, справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, хто з 2014 року і дотепер став на захист батьківщини і загинув від рук російських окупантів. Вічна шана героям.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Із цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар.
3: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: Берегта.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
3: Радіо Байрактар.
4: Не ходити тут, не ходити.

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя в уши.

випадку ковід. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли завдання для сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за дрони. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу. Будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Шли селом партизани, по землі українській, невільній землі.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни мають окремі невеликі зони проникнення на південно-слобожанському напрямку. Однак у п'ятеро перебільшують ці масштаби. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Разом із тим, село Бруни стиснули російський плацдарм на північ від Куп'янська. А найактивніші бої незмінно на Покровському напрямку. Останні дні ворог завдає ударів по торговельних центрах у різних містах, зокрема у Кривому Розі, Запоріжжі та Харкові. Відвідувачів закликають зважати на повітряну тривогу. У разі небезпеки слід одразу покинути місце та перейти до найближчого укриття. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити 350 кілометрів. Паралельно роботи тривають і у Херсоні. Наразі в місті сітками закрили 54 кілометри. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6400 FPV-дронів. 93% цілей подавили. Про освіту. З 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. І на сам кінець, роботи цьогорічних переможців престижної премії World Press Photo покажуть у Києві. Кращі репортажні світлини світу в Національному центрі Олександра Довженка можна буде побачити з 3 по 27 вересня. Серед переможних робіт є фото українського фотожурналіста Євгена Малолетки, зроблене після російського удару по Києву 24 квітня 2025 року. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: знаєш, як мінімум ця.
1: Я так не хочу цих новин, я просто хочу бути тим, кому ти скажеш обійми, коли настане, коли настане ми. Я так не хочу цих новин, я просто хочу бути тим.

Як завжди, хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить.

день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, хто з 2014 року і дотепер став на захист батьківщини і загинув від рук російських окупантів. Вічна шана героям.
0: Новини на радіо «Байрактар».
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
3: І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Людмила Горова. Хоч і знають усі, що день цей настане, але хочуть, щоб їх оминула ця чаша. Мамо, а хто такі росіяни? Кожна мама по-своєму, звісно, скаже. І пояснень, скільки шукай невинних, не сховається правда між тих ідей. Ти повинна знати про це, дитино. Росіяни – це ті, хто вбиває дітей.
0: Радіо Байрактар.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 210.

як не ми. Станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми? Хто як не

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».